0: We play the best variety of R&B and hip-hop. It's Magic 95.9.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: ヘッドバンガー。